0: Alo.
1: Oui.
0: Waramutse neza.
1: Waramutse.
0: Ah, makuru makuru.
1: Ni meza.
0: Eh, minsi myinshi cyane.
1: Twese.
0: Yambi.
1: Yambi.
0: Nitwa Rusine. Ndi kumwe na
2: Daniel Rema.
0: Tuguhamagaye turi kuri Kiss FM uri live kuri radio. Ubwo rero nomero yawe twayihawe na Violette.
1: Aya ni kwa Clarisse.
0: Clarisse. Violette yaduhaye nomero yawe aratubwira ngo tugukangure. Nguri mushikiwe. Muri ikiganiro cyacu tugira umwanya wo gukangura baduha nomero tukamukangura, ariko we numva n'ubundi we wabyutse.
2: Yibatuye kare. Wabyutse kare ubyukiye mu duke.
1: Nagiye mu ishyamba gushaka udukwi.
2: Wagiye gutashya.
0: Yatubwiye rero ngo mumubwire ko mukunda cyane. Ati ndabizi ko ari kumwe na mama, mumubwirire amubwire ko nawe mukunda cyane. Mama muri kumwe?
1: Ntabwo turi kumwe, namusize mu rugo.
0: Ubwo gahunda ibipanze ite nyuma yo gutashya inkwi?
1: Ubwo nimva gutashya inkwi nyine ndatangiye mu rugo.
2: Kantu bagitashya banza atari hano hafi, ni mu kahe karere?
1: Karere ka Bugesera ku kibuga cy'indege.
2: Uri gutashya ku kibuga? Ubwo se ntibagufungira gusenya uruzitiro?
1: Ubwo nyine ni ugukwepa.
0: Bakumvise. Wavuze amazina, uvuze aho uri, uvuze n'ibyo urimo.
1: Ntacyo bitwaye.
0: Clarisse, ahubwo rero umunsi mwiza, akazi keza. Ariko se n'icyo wabwira Violette mbere y'uko tukureka?
1: Yewe, nanjye mubwire ko mukunda cyane. Kandi arakoze cyane ukuntu agira n'umunsi mwiza. Nanjye ndamukunda, kandi na mama aramukunda, twese famili turamukunda cyane.
2: Nase bakubwiye ko wamwise Violette ari umuhungu kubera iki?
1: Ntabwo ari umukobwa, ni murumuna wanjye.
2: Ubwo ngukuyemo amakuru utabizi.
0: Sawa, umunsi mwiza.
1: Yego, namwe 102.3 Kiss FM.